Соңғы хәбәрләр. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Катарга бара. Елбашы идарәсеннән ясалган белдерүдә елбашы хөрмәтле Реджеп Тайып Эрдоган Катар дәүләте әмире Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Танинең вафаты аркасында 2026 елның 14 июлендә Катарга кайгы уртаклашу сәфәре кылачак дип әйтелде. Озак вакыт дәваланган элеккеге Катар әмире Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Тани якшәмбе көнне 74 яшендә вафат булды һәм Дохада җирләнде. Шәйх Хамадның вафаты аркасында ил күләмендә 4 көнлек рәсми матем иғлан етілді. 1995 елдан алып 2013-ке қадар дәулет білән жетекләген әмир Шәйх Хамад бин Халифа Эль-Тани 2013 елның июнінде хакимиетіні өстіләгі білән олы Шәйх Тәмин бин Хаман Эль-Таниға топшырды. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоган Пакистан саклану кешеләре һәм җир өсте кешеләре командиры маршал Сейид Асим Мөнирне кабул итте. Әнкара аэропортындагы кабул итү матбугатка ябык рәвештә үтте. Кабул итүдә елбашы урынбасары Җәүдәт Йылмаз, гомум штаб башлыгы армия генералы Сәлчук Байрактар улы һәм милли күзләү оешмасы башлыгы Ибраһим Калын да катнашты. Түркия һәм Мисыр саклану сәнәгатендә тыгызрак хезмәттәшлек өчен кыса булдыру турында ният хатына кул куйдылар. Төркиянең саклану сәнәгате гомум сәркасибе Халюк Гөргүн, Мисыр саклану министры генерал-полковник Эшрәф Салем Захирны Әнкарада кабул итте. Сөйләшүдә саклану сәнәгате өлкәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре һәм бергәләп мөмкинлекләрне үстерү өлкәләре турында фикер алыштылар. Гөргүн килешүнең киләчәк хезмәттәшлек өчен нигез билгеләячәген белдерде. Ул шулай ук саклану сәнәгать өлкәсендә тирәнрәк хезмәттәшлек төбәк именлегенә өлеш кертәчәген өстәде. Америка Кушма Штатлары Иранның яр буе саклануына каршы 5 сәгатьлек хәрби операция башлатты. Бу якын көнчыгыштагы конфликтны тирәнәйтте АКШ үзәк командирлыгы түгел идарә ителә торган бомбаларны кулланып Иранның диңгез мөмкинлекләрен, яр буе саклану системаларын һәм актив ракета белән пилотсыз очкыч базаларын максат итеп алуын ачыклады. Командирлык турдан туры хәрби конфликт яңадан башланганнан соң 3-нче төнрәттән ут ачу Иранның Ормуз бугасына стратегик ирешүен системалы рәвештә бетерүне максат итеп куя дип белдерде. Айрым бер хәбәрдә Иран матбугат чаралары инкыйлапчы гвардияның Бахрейн, Иордания һәм Кувейттәге АКШ белән бәйле объектларга каршы җавап һөҗүмнәре башлавын җиткерде. Айрым бер белдерүдә АКШ башы Дональд Трамп Тәһран җитәкчелеге белән дипломатик килешү әле дә мөмкин дип белдерде. Израиль соклану министры Исраил Кац Газедәге киң җимерүнең үзен яхшы хис иттерүен белдерде һәм моның төбәк куркынычларын бетерү өчен максатчан сәясәт нәтиҗәсе булуын өстәде. Израильнең 14-нче каналы күрсәткән Газе төньягына экскурсия вакытында Кац 3 яңа Израиль хәрби именлек бүлекчәсе булдыру планын ачыклады. Израильнең вакытлыча һөҗүмнәрдән төбәкне даими басып алуга стратегик күчүен ассызыклады. Украина 9 партнер ил белән теләкләр коалициясе дип аталган яңа уртак ракета саклану иттифакын төзү

0: Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Норвегия, Испания, Швеция, Украина һәм Бөек Британия җитәкчеләре тарафыннан саф саклану инициативасы дип сүрәтләнгән коалиция киләсе куркынычларны киметү һәм тәэсирсез хәлгә китерү сәләтенә ия булган интеграцияләнгән саклану челтәрен булдыру юлы белән Авропаны саклауны максат итеп куя. Аның төп максаты уртак ракета саклану системаларын үстерүне тизләтү, техник стандартларны һәм оператив планнарны берләштерү беренче актив саклану челтәрләрен эшләтеп җибәрү. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Қой вақыт жерлікні аңлау үшін оның тауларына ғана қарау жетмей. Қойша халықның рухын аңлау үшін тарих кітапларының бетлерін ақтару ғана жетмей. Шүнкі қайбір істеліклер ташта түгіл, ә жіпте. Қайбір хикаялар язу аша түгіл, ә түйіннер аша түзілі. Бүгін программамызда біз түркі дүниясының ең тыныш, ләкин ең терең мағыналы хикая сөйлеушілерінің бірісі Кілемні тыңларбыз. Дола жилләрен, күшіні юлларының сабырлығын һәм ватан булдыру тілеген үз ішін алған Кілем Түркі дүниядағы ғады әйбергенә түгел, бұл тұрмышның үзік-үзік язылған істәлігі. Һәр түйін бір істәлік, һәр түс бір хис сақлай. Туу шатлығы һәм айырылу қайғысы Кілемгә тіркелген. Күшмә тұрмыш жимеші буларақ Түркістан далаларында туған Кілем шатырларының иденіне, диварына һәм тын ғына сөйләүшісенә әйләнгән. Ул кешеләр солқыннан сақлаған, шулық уақытта оларға өз милләтләре белән берлектә болу хисе берген. Бу тирән тамырлы традицияның иң бұрынғы шаһитләренең берсе безнең эраға кадәр 5-нче гасырга караучы Алтай тауларының Пазырык Кілеме. От һәм булан фигуралары белән бизәлгән бу уникаль әсәр Түрки дала эстетикасының тирәнлеген бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Түркістаннан Анадолуға, Кавказға һәм киңрәк түрки географик төбәккә вакыт узу белән таралган Кілем туку традициясе Сәлҗүкле һәм Госманлы чорларында төп сәнгать төренә әверелгән. Кілемгә карасаң, син йорт кына түгел, ә дөнья күрәсең. Чөнки төркиләрнең кілемнәрендә һәр мотив сүз, һәр бизәк җөмлә. Тормыш агачы мотивы тормышның дәвамлылыгын һәм тамырлар белән күк арасындагы бәйләнешне символлаштыра. Ул кешелекнең җир белән бәйләнешен дә, мәңгелеккә таба яшәү юлын да күрсәтә. Сарык мөгезе мотивы күчнегенә түгел, ә муллыкны, уңдырышлылыкны һәм тормышның дәвамлылыгын да символлаштыра. Күшмә мәдәниәттә изге урын алып торган хайван билгесен йөрткән бу мотив шулай ук киләчәк өчен тыныч дугада. Кулы билендә мотивы хатын-кызны, уңдырышлылыкны, хезмәтне һәм тормышны тәэмин итүче күренмәгән көчне символлаштыра. Келәмнәрнең төсләре дә мотивлары кебек үк мәгънәле. Кызыл төс тормышны һәм батырлыкны, зәңгәр төс күкне һәм саклауны, кара тирәнлекне һәм ак сафлыкны символлаштыра. Түрки дөньясында Кілем туку һөнәршелек кенә түгел, ә буыннан буынга күчеп килгән йола. Хатын-кызлар төйеннәре белән җепләрне генә түгел, ә гаиләләренең тарихларын да бәйли. Шуңа күрә Кілемнең шикләре тормыш шикләрен, ә үзәк өлеше тормышның үзен символлаштыра. Кілем эстетик әйбердән дә күбрәк. Ул Түрки дөньясының дөньяга карашын чагылдырган тын хәтер. Анадолу бирәк тә Сәлҗүкле һәм Госманлы чорларында төрек Кілем тукуының иң мөһим үзәкләренең берсенә әйләнә. Конья, Ушак, Бергама, Сивас һәм Хәрәкә кебек җирлекләр Кілемнәр тукылган урыннар гына түгел, ә бу сәнгать чәчәү аткан мәдәни үзәкләр дә булган. Һәр төбәк үзенең табигатен һәм яшәү рәвешен үз бизәкләрендә чагылдырган. Хәрәкә Кілемнәре үзенең нәфис осталыгы һәм югары төйен тыгызлыгы белән сарай эстетикасын чагылдырса, Йөрек Кілемнәре иреклерәк һәм күбрәк геометрик бизәкләре белән күчмә тормышның гадилеген һәм табигыйлыгын чагылдыра. Төрки дөньяның төрле төбәкләрендә Кілем тукымасы бер үк тамырдан килеп чыккан бай традиция. Түркмәнстан Кілемнәре куе кызыл төсләре һәм тыгыз үрелүе белән, Бухара Кілемнәре геометрик бизәкләре белән, Азербайҗан Кілемнәре төсле һәм хикәяләүчән мотивлары белән аерылып тора. Шулай да аларның барысында берләштерә торган уртак кыйммәт, сабырлык һәм тырыш хезмәт. Һәр Кілем айлар, хәтта еллар дәвамында тупланган хезмәт нәтиҗәсе вакытка тын гына җавап бирә. Бүгенге көндә Кілемнәр бизәк әйбере буларак каралса да, Төрки дөньясында әле дә тере мәдәният булып тора. Ул һәр төендә кеше хезмәтен һәм һәр үрнәктә үткәннең эзләрен һәм урта хәтерне йөртә. Хәзер туктыйк та уйланыйк. Без утырган, йөргән, яки бизәк дип кенә караган бу келәмнәр чынлыкта нинди тарихларын аңлата? Аларның җилләренә нинди дала җиле сеңеп калган? Алар эчендә нинди хатын-кыз кулы, нинди бала елмаюы, нинди күченү арганлыгы яшеренгән? Җавап бәлки бик кадидер. Келәм идәнгә җәелгән Төрки дөнья истәлеге һәм без бу истәлек белән яшибез.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Татарстан хәбәрләре.
1: Мәхтәрәм тыңлаучылар, узган тапшырыгызда без Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларын алып баручы Болгар радиосы журналисты Фаил Гыймадовның Төркиянең Эгей диңгезе төбәгендә урнашкан Гырсу татар авылы турындагы язмасы белән таныштыра башлаган идек. Төркиянең көнбатышында Маниса вилаетының Алай шәһәр илчәсендә районында урнашкан Гырсу татар авылында яшәүче Исхак Кайдан һәм башка милләттәшләребез белән күрешеп сөйләшкән татар журналисты Фаил Гыймадовның уй-фикерләрен һәм тәсирләрен тыңларга дәвам итәбез.
2: Гырсу дигән татар авылының урамнарын берничә тапкыр урадым, сыкланып, телефоныма, видеога, фотога төшердем. Мәчете, авылы, басулары, йөзем бакчалары, зәйтүн бакчалары, искиткеч матур, шулкадәр күркәм, тәрбияләнгән, каралган әйме, тизек-тизек матур йортлар. Әлбәттә инде һәр авылда булган кебек караучысыз ташландыклар да бар, чөнки безнең Татарстаныбыздагы татар авылларында гомумән хәзер глобализация заманында, урбанизация вакытында авылдан китүчеләр дә бар. Мәнсәдә күңелемне җәлеп итте. Ләкин авылда төпле эш яраткан, хезмәт яраткан кешеләр яши. Чөнки менә фермерлар дип әйтәләр бездә име, тракторлар, махсус җирнешкәртә торган җайланмалар, тизек ике катлы йортлар шактый. Бу димәк татар авылында эшсияр уңган булган милләттәшләрем яши һәм алар белән аралашу, үз туган телебездә сөйләшү бу да инде минем өчен бик онтылмас бер вакыйга. Без шәхсән Исхак абыйларда яшәдек, ул инде безне бик кычак җәеп кунакчыл булып каршы алды, үз иендә безне яшәтте, үзләре әзерләгән ризыклар белән сыйлады. Ул шын мәгънәсендә җир кешесе үз өчен яраткан, үзенең үстергән изимнәре, басулары белән таныштырды, авыл тарихы турында сөйләде. Дусларым, бу изим басуы һәм шушы изим басуы яныннан узганда шушы изим басуларының хуҗасы Исхак абый. Ул изим басуларын күрүгә үк, агачларын күрүгә эшли башлый, эшләргә керешә. Аларны тәрбияли башлый, менә шулай итеп чистарта башлый. Исхак абый, хәерле көн, исәнмесез?
3: Шөкер.
2: Сез изим үстерү белән шөгыльләнәсез?
3: Үстерәбез, үстерәбез. Болай тегәбез, бунлар әле дәликанлы. Аннары соң булган кеше була. Кеше кебек инде.
2: Тәрбияләргә
3: кебек, ә.
2: Яратканны сизәләрме алар? Яратканны тәрбияләгәнме?
3: Таби.
2: Шулай?
3: Нәстәкә яратканны, яраткан кешене бәйәнми ки? Караганны, моны карадыгың заман нишәҗәк? Бау да сине карыячак.
2: Сез ничә яшьтән бирле инде менә шулай итеп йөземнәрне яратып үстерәсез?
3: Ilk okul zamanları 8-10 yaşından beri işleyelgen işlerini işlete başladılar. Aha.

0: Алыштырма кеше.
1: Ә сезнең әти әнигез алайса
0: Әтине.
1: үстерә, алардан калды инде сезгә,
0: Табий,
1: яны
0: табий.
1: Мирас булып калды.
0: Табий.
1: А, машалла.
0: Безнең зур булучылар гари, зурларыбыз үрәтә башлады, бәләкәйдән үк.
1: Сезнең димәк әти әнигез дә, абыйларыгыз да шушы Төркиядәге Гырсу дигән татар авылында туып үстеләр инде, яме? Шушында яшәделәр, яме?
0: Әтием монда түгел дә, абыем, кардәшләрем монда туып үскән.
1: Әтиегез кайда?
0: Әти Гәдис Әфәнде Күпере.
1: Әфәнде Күпере авылы, яме? Аннан күчеп килгәннәр, ул да Төркиядәге авыл бит инде.
0: Төркиядәге авыл, яме? Монда дим мин, Гырсу авылына.
1: А, Гырсугә.
0: Аннан күчеп килә.
1: Ни өчен күчеп килгәннәр Әфәнде Күпереннән бирегә?
0: Сыймадык диде. Яни күбәйгәннәр.
1: А, артканнар инде.
0: 28-30 hane veya 20 hane bilen kileler illa 60-70 hanege çıkalar veya 100 hanege sıymagaçtan yartısı bunda kile. Üzlüler iyi ol yerine. Çünkü anda üskenler, salgınganlar.
1: Mamuk üstürdügüz.
0: Susam.
1: Dige üstürdügüz.
0: Mısır, bakla, yani her şeyden ektik.
1: İn yakşısı şuşu...
0: Bağı da var ya o zamanlar. Üç dülüm, on dülüm.
1: Yüzüm buldum da yine. Siz yine yüzümün üstüne yapıldınız yine. Bunlar yine benim için bir kızık buldu. Bizim için zor aşışlar yasadım. Bir zor. Rahmet ana fırsattan faydalanıp, ana, onun ailesine, bizden şulay itip, kunak itken için Allah Teala'nı tağında zorlasın, kütmegen jirden rizıklandırsın. İshak abi turundağına biraz silip biterge tüleyim, onun ailesi, onun üç balası, üç kızı var. Eli birisi mektepte okuy, ikisi indi mine oku yurtlarında okuy. Onlar da şulay tırış, ungan bulganlar, yeştenlik hizmet bilen terbiyele büskenler. İshak abinin Хәләл җефете тирек милләтеннән алар дус тату яшиләр үзләренең хуҗалыклары зур хуҗалыклар әйтүемчә үзенең йөзем бакчасы бар хуҗалыкларында сыер асырыйлар куйлары сарыклары бар кошкорт асырыйлар шулай итеп үзләрен шин экологик продукция белән дә тәэмин итәләр безне дә сыйладылар үзләре пешергән икмәк үзләре ясаган катык һәм башкалары шулкадәр тәмле искиткеч менә үзләре йөземнәреннән үзләренең зәйтүннәреннән әзерләнгән ризыклар да инде шулай ук безнең табыныбызны бизәде.
0: Сөтеннән, пенереннән, катыгыннан файдаланмак өчен алдым.
1: Пенер сыр була инде пенер, әйе, безнеңчә. Сезнең үзегезнең сөт, үзегезнең катык, үзегезнең сыр була инде, әйеме?
0: Әйе, сыердан була.
1: Һәм үзегезнең йөзен,
0: әйе,
1: үзегезнең зәйтүн, әйеме?
0: Күбесенчә бауга юнәлдек хәзер.
1: Йөзем үстерәсең, күбесенчә.
0: Йөзем үстерәм.
1: Исхак абыйның балалары белән танышу, аның туганнары белән танышу, шулай ук инде Нур өстенә нур булды дияр идем мин. Без инде хәле бездән килгәнчә үзебезнең Татарстаны без турында сөйләдек, таныштырдык. Алар кызыксынып, безнең хәтта Гатулла Тукай, аның иҗаты, Шүрәле турында да беләләр икән. Без инде интернеттан карап, Татарстаныбызда Шүрәлегә кайда һәйкәл куелган, Тукайыбызга кайда һәйкәл куелган, аның иҗаты турында Шүрәле әкиятен сөйләгәннән соң аларның күзләре янып торды. Һәм Татарстаныбыз, безнең туган телебез белән тагын да кызыксынулары кичәйде. Хәтта менә Госман дигән анда Исхак абыйның туганының баласы, әле аңа 3-нче сыйныфта гына укый. Ул инде хәтта Татарстаныбызга килергә, туган телебезне, татар телебезне өйрәнергә анарда шулкадәр стимул булды, теләге туды. Иншалла киләчәктә менә Татарстанга, башкалабыз Казанга килеп, насип булсын аңа, тагын шулай очрашулар насип булсын. Шулай безнең араларыбыз изелмәсен иде милләттәшләребез белән. Шундый күңелле үзара кунакларга йөрешеп, үзара мәгълүмә алмашып, телебезне, мәдәниятыбызны, сәнгатебезне саклап, киләчәктә дә шулай матур итеп күрешеп, яшәүләр насип булсын иде дигән теләктә дуалар кылып, шундый теләкләр белән мин зур үзем өчен хатирәләр, кызыклы, мауыктыргы шундый хикәяләр белән үземнең күңелемне, җанымны тулыландырып, әлеге сәфәрләремнән канагат булып кайттым. Һәм әле бу хатирәләрем турында мин Болгар радиосында да әлбәттә тыңлаучыларыма сөйләрмен. Бәлки әле иншалла китап нәшер итүдә насип булыр менә шушы үземнең хатирәләремнән язылган. Чөнки әле киләчәктә дә иншалла Аллаһ Тәгалә насип итсә, тагын әле шундый сәяхәтләр төрек иленә, милләттәшләребез яшәгән авылларга, бистәләргә, шәһәрләргә насип булыр, иншалла.
2: Тимер капка кемгә карар, кемне алып, кемне китер, тимер белән кайга барыр. Барган йөрендә тимерләр белән бер сөре кешеләр булыр, киләләр тишекләрне, таңгыр-тыңгыр тимерләр белән ачарлар, кирип сәламлашырлар. Anlarısın oturup çay içip sohbet ederler.
1: Jalaldin abi bu şiirlerini bu jırlarını sizge kim üretti? Koydan siz onu...
2: Ne diyeyim yeteyim ana dayımlar. Bak da biz toplanayık bulay. Oturayık bulay. Yırlar yırlayık. Eli akılga kilgenler küp küp de unutup bitirdik hazır. Yaş gitken sayın bazı şeylerini unutamız.
1: Hazır balalar Tatarça.
2: Bizim balalar Tatarça bilmiyor.
1: Bilmiyorlar.
2: Bizim balalar da bunda ağılda yetişmedi. Ama benim kız bile. Hocam alay da bile de.
1: Söyleşeler mi?
2: Söyleşeler. Benim etiyim bunda sıyır kütüreyi alır ya. Abze var mı baylıkların, turuşların, bay gibi. Üzün tuğan aylar gibi. Telin sarı may gibi.
1: Maşallah. Tağı birini jırlağan idi güzel siz. Ha. Tağı birini.
2: Cifek ildim çiğten gele, jilbir itergey. Ciddi vahıtlar itergey, indini hal itergey.
1: Maşallah. Nasip bulsun tağını şıraşırga inşallah.
2: Evet, inşallah. Benim eli ezberim de köbüyü de köbüsün unuttuk.
1: İsket şürümüz eli tağını Allah birse. Elbette indi benim tanışularım şuşu Gürsu avulunda, şuşunda yaşavşiler bilen, onlar şulayı ıntılmaz vakiyalar. Her kişi bilen siyleşu, her kişi turunda min ızaq etip siliye alar idim. Eyteler biteli, kişi turunda bir kitap, bir roman yazarga buladip. Mine kıska gına şuşa işaraşularım da, onlar turunda min her birisi turunda bir tapşuru, radio tapşuru işliye alar idim.
3: Millet, tatar tili, hem din temaların yoktırtkan tapşuları, şula yok zor velo seyahatleri bilen tanulu kazangan tatar jurnalisti Fail Ağaymadov'nın Türkiye'deki Gürsu Tatar ağılındağı uşaşuları turundağı video yazmaların ise onun sosyal medyadağı şahsi sahifelerinden de şu cevden Fail Ağaymadi YouTube adresinden de koruyalasız. Mahtıran Tanşır, Türkiye Avazı dolkunlarında Tatarstan hem Tatar dünyası haberleri bilen tanıştırıbızda kilesi Zişembe künge şaralışıbızda devam eterbiz.
4: Татарстан хабарлары.